0: کار شیفتی هست هست خوبه این هم داری
1: negative and I've contacted the crisis center.
0: South Central.